آخر ان کی محنت رنگ لائی اور سال 1999 میں سیف علی خان کو وہ سفلتا ملی جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ فلم تھی کچے دھا۔

0: بچوں کو لکھنا پڑھنا بھی سکھانا چاہیے, بچوں کو اس کے شبد, اس کے لوک گیت, یہ سبھی چیزیں سکھانی چاہیے. بھاشا تبھی جیوت رہتی ہے جب اسے بولنے والے گرو سے اسے اگلی پیڑھی تک پہنچاتے ہیں. بالکل. یہ بہت صحیح بات ہے. کئی بار ہمیں اپنی ہی بھاشا اگر بولنے میں شرم محسوس ہوتی ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم سبھی سماج کا حصہ نہیں بن پاتے ہیں تو یہ شرمناک بات ہوتی ہے. اپنی بھاشا کو سمان ہم نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟
1: بالکل. اور بولیوں میں لوک جیون کی جو ادبھت سمویدنا چھپی ہوتی ہے نا, وہ اور کہیں سے نہیں مل سکتی. کسی کھیتر میں بولے جانے والی وہاں کی مٹی کی خوشبو, موسم کا مزاج اور رشتوں کی آتمیتا اور لوک مانس کی سہجتا دکھائی پڑتی ہے. جو اگر ہم بھاشاؤں کو اگر ختم ہو جائیں گے یہ, تو ان کے ساتھ میں جڑی ہوئی ان کی پرمپرائیں جو ہیں جڑی ہوئی, جو ان کی لوک گیت ہیں, لوک سنسکرتی ہے, وہ بھی سب کھو جائے گی.
0: ایک سندیش کے مادھیم سے ہمارے شروتا نے بتایا ہے کہ بھاشائیں اور بولیوں کو سی ڈیک کے جی آئی ایس ٹی وبھاگ نے ڈیجیٹل روپ سے اچھے سے سنجویا ہے. دیش بھر کی وبھن بھاشاؤں اور بولیوں کو ڈیجیٹل اسکرپٹس اور ڈیجیٹل ٹولس کے ذریعے بہت آسان بنایا جا رہا ہے. اور اب جب میری نظر گھڑی پر پڑی تو یہ ایک سمے ہو چلا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا انترال لیں.